Stop! Uhvaćeni ste, ništa pojas, ništa prva pomoć. Krivi ste jer niste dovoljno pojačali zvučnike. Slijedi kazna. 3 minute čistog uživanja uz novi hit. Ako vas ponovo uhvatimo sa stišanim radijom, pišemo duplu dozu narodnjaka.

stani malo, dokumente na pregled. Ma šalim se, daj samo uši na pregled. Ulazite u zonu radiotaksija gdje je zabranjeno mrštenje. Kazna stiže odmah, a zove se Hit sedmice. Načulite uši, ovo udara direktno u srce.

Stop! Uhvaćeni ste! Ništa pojas, ništa prva pomoć. Krivi ste jer niste dovoljno pojačali zvučnike. Slijedi kazna. 3 minute čistog uživanja uz novi hit. Ako vas ponovo uhvatimo sa stišanim radijom, pišemo duplu dozu narodnjaka.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je prije podne bilo umireno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima praćenim grljavinom, a u drugom dijelu dana jače neoblačenje sa sjevera je prelazilo preko Bosne i Hercegovine, donijelo jaču kišu, pljuskove, grmljavine i pad temperature zraka. Temperature zraka izmjerene u 14 sati, Bjelašnica 5 stepeni, Ivan Sedlo 14, Lino Predre Sarajevo 15, Srebrenica 16, Mostar Sokolac i Zvornik 17, Drvari Bugojno 18, Jajce i Bijeljina 19, Banja Luka, Doboj, Sanske Most i Tuzla 20, Trebinje 21 stepen. Sutra, umjereno do pretežno oblačno vrijeme, vjetar je slab do umjerene jačine u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, Hercegovini i vjetar jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 4 na jugu od 7 do 11 stepeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 13 i 18 na jugu do 21 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.